fa Kristo Yesu se ni wura ne ne kra che nkwa wo se oye Kristo ni number 5 wani bie oye ba agbele obe bie wani etu obi ye Kristo ni no oda se ya tete kwa kura si ni a eye me nwanwa wani mie ye wa ba be fa Kristo still wani mie ye me ba ben

se na wochi wei Awurade Nyankopɔn ɛde na ho den bɛyɛ w'abɔsoɔ na Awurade Nyankopɔn ɛbɛma w'akwan ayɛ pɛpɛɛpɛ na wotwi sɛ woti w'atamfo a wobɛto wɔn wonsan w'akyi kɔsi sɛ wobɛwie wɔn kum Awurade Nyankopɔn bɛka ho ɔbɛyɛ mununkum fadum adi w'akyi na ɔyɛ ogya fadum aka ho ɛduru baabi a ɛden a wohia Awurade a Awurade ɛnyi n'ani nhinta wo Awurade no a ɔde ne nsa gye ne mma ɛfiri ofidisumfoɔ fidie mu no ɔbɛyi wɔafiri ofidisumfoɔ fidie biara mu baabi a ɛpono biara toto mu bebiebie adeɛ biara wahwɛ anim akyɛ Awurade de bɛdo mu Awurade ɛma mpagya mmra wo so na Awurade ɛma wo kuruwa nye mma ɛmu so yɛde woasie wɔ guama no mogya ani mu yɛka sɛ bɔne nka wo na ɔha wo mɛn wo ntomadan ɔnam kwan baako so so ba wo nsraban mu a ɔnam kwan wodoɔ nson so bɛdwane afiri w'anim Awurade bɛto wo pono w'ɔtamfoɔ anim wɔte ɛhyira wo nyame agya nyame ɔba nyame ɔkronkrondim amen